0: in mo tanaw ma tanaw og wa ba ni mamakak na kung sila lang tanaw may gala wala na huma na may gala isu na hukma na may gala ang vice presidente kay ignore man ay lugar may simple naman wa man mutong aso nagpasabot guilty in action sumona may gala ang may tabo so dako nga trabaho ni may gala og dako ning balita may gala sa Pilipinas tiya mo na sa ang impeachment may gala wala na tungahi may igsoon sa mga depensa. Wala sila mutunga may igsoon. Sa pagto may gala nga di na lugar kini nga dagan, wala na gyud siya. Tungod sa threshold may gala nga nakita lang nga dili na sila mutanda unsay rason mga igsoon kay ila basta mo majority lang sila mao na ilang basihan may gala og dili may igsoon ang mga gilatid may gala nga mga ebidensya guban pa diya sa impeachment mga igsoon. So kini may gala tugas pagtugas para guban sa atong tulumanon oras alas 11:59 na.
1: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Magnum Opinion. Si LMP President and Upol Misamis Oriental Mayor Jay Bago.
4: Sa pagpantuman nini, gipatay nila ang kanang kaugmaon sa itong mga estudyante nga makahuman. Ang ganiatong mga pasyente or ganiatong mga buros nga magpatambalunta or magpatanaw diri sa Cagayan de Oro kay naaman diri ang NMMC o daghan man mga hospital diri sa Cagayan de Oro. So, matihig lugar gyud ang pagpanhi sa mga pasyente. O ikatulog kanisa natong mga senior citizen imbis kay diritso sa mall mananaw og libre nga sini dili na hinoon. So, ipatay nila ang kalipay sa itong mga senior citizen. Labi na po ng atong mga workers nga ang uban gani kasagara nga trabaho sa Kapitulyo nga naaman sa sulod sa Cagayan de Oro ang Kapitulyo nato sa probinsya sa Misamis Oriental. So looy ang Misamis noon nga wala diri dapuyo sa Cagayan de Oro. Kung gusto gyud nila nga dalon ba nato ni sa korte o dito may magira aw mao man sa na nga ko ang profession sa una mas ganahan lugar ko nga dito tas korte maglalis kay sa tinoda na di man sila kabaluan nga kaso during the time nga dito mi sa Metro Cagayan di Misamis na kumitiba ako na nagires ging na ako sila ni tanawa ni nga kaso kaning Lucena, kaning Jack Liner nga case, mao ni sa nga kaso ang ginaingon nga unconstitutional na ang inyong ordinansa.
5: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas. kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Well. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Villasilangeloa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Well. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, ug kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag ug mubalik sa Cagayan de Oro pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niadtong buot moadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: building. Samtang sa laing hugnaw sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 8 sa kung alas 8.30 sa buntag o mabalik sa alas 6.30 sa hapon paingon sa alas 5 sa hapon, makasinati sa pagkawala sa kuryente ang Pueblo Feeder 2 o Pueblo Feeder 3 alang sa pagpadali sa gi-isolate o pag-normalize sa area sa Ngagitamahuan. Mga igalin na bati ang Magdum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumante 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.